オールスターズ。アルモナ、シセアオール、ヤスラマオールスターズ。アムナイエイエ、アムナイエイエ、コーマー、サマコスター。Nessa coisa.